Jiji, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu ba ti nyina ya, ye de ho to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.